Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, web-u, Facebook-u, Instagram-u, X-u i Radio Player-u. Rock Radio. Čisti rock.